0: Young. Zai mi awai thalam tu te kan ho tu ten chance miran pe kan lom em em ani tun kan zai a hian khomai takin kan director te pani kudal biak chu mane budi a tiala ro pu yaten miran zom ve se kan ti ani khomai takin stage a hian akiam tiambin tu bengin min lo zom don ni o
1: kan zawa in zai pol larem kan zom vek donia
2: I don't know,